me di na mo a na ba ko ko pe me yi erade aye oh if ra ko me mo ai ka mi na ba ku po na me di na mo na ba ko ko pe me yi erade aye